abusua from mo nyina adwo ni mo amede asase eye sapoma kabraham nenem no na mi hu se nkoda bi anase mabun do mabrabo to chacha na internet no ayete so no omo hu se eye deleted undeleted wo de wo delete e wonim but obi a no le kuta do efense data no enema ne won ho eti na se wo di birthday abo se facebook no mayi o picture abro se bia 2 years ago way year ago ba wo dim se sa picture we new edi wa bom eni folder mu e so wo ha na facebook a pop up na ka chere se now and then se se dia wo tie na emre bi dia posu ezuni ba bi ti wo hwade ne sa obi na control yen mutie ni ye e ko fu obi omdi kan e record enum se se nwa me boye obi kan record bi go power so no na e form the trio na no wo ayi bompata kuma se fantu ta bompata e hona na o motor fantu form yensa omu ko record na London 1928 ene ne ne obo gogila ene ayi ba kuno de se dia na e kokko no YouTube obo hu nyum no wo but kuma ngasa unya sa power ni bi e yo bi na control data no eti na phone le kuta wana wo mo control ka je se update the phone no papa na ka kire wo no ma me na ka kire wo nipa na wo na hwe phone so ma wo no ti ba bia onimu no o na ka je se phone na slow update it adna ka wa wo di sika ko to phone na wo nim da wo beti update obi na be ma notification e wo phone ni so na so kokko wo so na tro se update the phone and san what me na access and now we be nem kwada so so camera see ho so na woro ho naked sabe mpredu asa buru ni beka se na be dia tu ba woro be ho ni be dia tu na be twa and now umie internet no en scroll enduru 10 minutes a wo hu obi azigi e dia san phone na ko so ko imi eti ane wo hwa analysis ane wo hwa expert yo hwa eti ye hudi enkola yi ye okukwom ye huye no bi zo timi ati ho group azigi leak as one de bia fi bia begum ene ba ko bia me huye wo mu ye no sum mu ene ba ya ni sum bo ani bia no asabio na namu mama mu fanchere bia na ye di waku na ga se do ba ne ba ye odai ei na kamera si so na kamera si so e no ti hia kwada me me ye adwuma je bosuma katue o akwada o school phone ni board nche me die e re no nya ye nye control kwada ni ya na se sa child right no na e na ye abuse no akwada fo akuta no me amaje bosuma katue no mi timi nto wo ye da no timi to ye awu fo busa no ye susu ankwada bre me ye che osika de ne o hwe no me die me na na na hwe me ze de bia me kamera na me na na me na na no wudi ba koma nana mi nana se obewu no de bika bebere unti mi nana nye ye chio sika na de ama no dabe na beti abusa nana je wu ya tobro nyampa bo ama unim ne bo wu be da kwa kwajo nana sika ni se nanu bi obi chem sika mi de brewo ebi kura sa da no kura de ma no kwa no de ba kwa homa ma mu didiye obi ti je no kasa wu ni sika nti na o kaka sa na mi wo sika na tofa ma mi ba eh ene se ye ene ene enu ne ene ene ene obi ti fi ka sem fa hian kan kwasi asem ene ene je internet no ene ene ma ye ye no e tan di pa mi ensa ni e bo ba gala ni e video o ba ba sia no afi ne to no de se wom ni e video e jimi ana se dam ane nu na kwara no no mun tira na sa tablet bi ni ma bi no no mun tira na yetiti wo husa yetimi ka pe na de no kwa na ekoso eno mi tukwa ko ko bi so na me kwa na me nimpanimfo bi ko hia no msibema ise de ade na yaji nsamu o yaji nsamu na akwada bi a me hwe ni video mu a akwada be 13 years na be ma ta ne to bon dogo otwa ni busa se e de na wo yi me de family na me ntewe ei Jeriya se droni. Me de ana me de me ntete ya tete me na ana me de kasa wo. Enye obi sika wo
so obe jimi ni ba ni obi sika wo se bibia bi obe pe bia ma ni ba media meme fa ho na mum ekwa ba agensie nyina ekwa ba agensie nyina die ko no sanko fo no dominate o man no ama sebe sebe jimi nu a e ma ye nya da chi papa bia no e bru so dodo e wo hore se mfote media makanda da se technology na ba meboye ameboye ye gana fo ye ni musu ya bisi no ah no man ya wa korea mi e ye ayi e tv a utiri to from tete aso empae na ye susu jire wira mu bompa ye hwemi no hwehwe hwehwe ma jire tentene akora keto na hihye engine na ye tira de foforo eti se nyabroni bibia ye hunu se nyame ye somre ti sai che se nim se ne besia yusu no obi ti wosu di pesika egunu botom na esoso ye di twa ponu obi ti so wade ye marketing online marketing ye di twa ponu WhatsApp ya ye ye nyina yusu e ye business center kese pa amanfo enti bia bia store ha wo ha nkwa jo bi store dan entu aka ye di twa ponu Telegram edi chopo no TikTok edi chopo no oma be nie eti mpanimfo no omo na hwe data ne hwan hwan so no a da bia ye fo ma brofa kese hwan hwan expert koma no tate hu hia cha adwuma ni pari di no ene ho adwuma nse eti ye beti na kase de kwoso ye hu ye ni obi o control system ne se se ne nkwara ne ye se na yutu ne ye na mu kwada no amoye sa no so mu gimi se mu nim se sa de no amoye no e beta ne shimu future e ma so kwa ko pa adwuma unya bi e na wutu kwa ko abrochi a nya fe ne kwa ko bi se mu sa questions o ye gi social media handles ni ahwe ne ma o postu e no ano no interview na no aya wie no interview na no aya wie no e di se mu nim anam de mo te internet so amu gimi no ba ya ka unya bi adwuma nya mi ntua uka utimi ntu kwai awade unya bi komi ma huwa nimu ensa mfumu medo yede yeti kumha ana sane ma ugusu na yire yire ana etretre ana ekoso saa abusafo ana dia medina mini eya busum sem na etan na nkura no kura na fonu munya no hen e dia adwuma na omoye atwa mutibi toto fonso abode sa wo mu wiya musika na mu hu ana ana mu ana afofo pani wiya ni mu sa obi ba kuta phone timi subi to bi amano ana na to man so fa phone nya den o fa nya den meme ba kwa bana ai otniel ana me to phone na me to tablet kan ho eti minya link a e fa adisua ho a na ma share na mda to na yinim obakwa no no connect e de ama bluetooth no otie ne ekoso e TikTok wa bra TikTok wi ubi ya wo mo sa phone e loud na wati nzima sizi ni bibia akwa bia ya ono kwa twempana na ayi one ne mpana be dia go no kofa asekai na otia no se he jadia wo ye no jadia wo ye no a na na ne bana ka se ayi kobi de ofa asekai no amana fa twa wo besu na wo oba wo ye ne twempana eti se de bi motete ma ofie wo ekwan ye bi num nam so motete ma ofie enene ye hunu ho mfaso wo abontene no ene nyumre de me se me nkan tenten men kan tente yenye behwe shebre monyumre